Chris Brown radio. Antle ba hlo go ra ke a probedi tsena sa ra probedi ditaba di ba lwa ke tsane rantwa.

0: n'existe.
1: Wana mona. No man, bukle man. Na go tse bole tjena Max man. Mona go mpolela. Ko tloha ne ngwana o sa batla go thusa mo sa di wa ho lerato. Lerato wa hao. Ah man.
2: Eh mona Silas. Wazwa we ne peeling fethu. Le nna ke itse ba hantle ra ke motho a jwa.
0: Yes.
2: Ha ile go gona tha bona ha ke na bona go.
0: Eh, go tse ba ba.
2: Mpa mona o hlakile hore ke khale le rato mpa pala dikwaelano wa tse.
0: Ye.
2: Ko re khale ke le se thoto mahlunga mo sadie. Nna ke sa bona next.
0: Ne ne ne ne existe ke.
2: Ke o bolela. Ke o bolela.
0: Bona ne existe wa tsa ke motswalo wa hao. And ha ona le mohlaketla o di yena ngwana monna. Bona, wa tsa go le rato ke bua nnete hle monna. Oui, pour moi, c'est Gauta à Bouchon.
2: Ah ah.
0: Qu'est-ce que tu
2: veux
0: dire? Hé hé.
2: Quoi?
0: Hé?
2: Oui, je vois ce que tu veux dire. Hé hé. A soko le rato mpela la ka ngwana no wa haifela go bane a batla Silas.
0: Oh.
2: Ke nana gale ntse mo thusa ka ditshelete. Nna ke sa tsebe nix.
0: Hm?
2: Ke o bolela.
0: Hey, mana tsa tsa go tlekelelong ho nna. Ke ke ipotsa gona. Ke into ne tsa ngora a batla go bolella ka jeng. Hm? A ke re nako e kaofela o ne a ntse a thusa ngwana o a thotsa a sa bue letho jale gobaneng a sa ka tswelela ka ona mogona ba itholele
2: fela potso e ntle he Silas e re ko o jetse wena mofoetho
0: kgobo ya lerato
2: ga e sa sebetsa gantle
0: okay
2: go tshwa metlhodi ya ga ya tšhelete e batla e fokotsegile gana kwa lee ka mona ngwana o se a godile ga a sa batla go kgethelwa bo diaparo bo dijo gore na o dieta tsenwa ga a sa batla letho ngwaneng gonna ke ka go jwelege mosadi eno wa ka a mpolelelang ka ngwaneno wa gae gore ke tsebe go mo thusa go kwala mabaka a gae nanga ditšhelete ana Silas
0: a jaleka e ke utlwa taba yo buang jale and-e ke a fumana le gona o leswa ke eng gantle maxistoma empa jale ngwana mona la gaole jalo na a ka nete bo ka ba le phoso mone go thusa fela ase le hampe wa tsena
2: e monna o ka se mpotse ntho e jalo Silas
0: a mare ke botsa jalo gobane ke tlhokomela gore o leswa ke nthonyana tse nnyane fela
2: moekesibone
0: ga nka o kenya dieteng tsaka ngwana monna o jetsa nnete kere dieta tseno tsaka o di goetse o ko batsama le mehato e leshome fela ka
2: tsona no monna o kampa wa nkenya dieteng tsa gago he go e na le gore wena o kene dieteng tsaka Silas nna ke o balela le mehato e mmedi fela le kgalo ke boa enka ke o bolela
0: wa tsaya ko o jetseng existe monna ga o tsebe botlhoko ba go dula le mosadi monna ya kileng a tlwaetswa dintho tsena tse tuku tse tshabeyangtse e e re ga a qeta a lebelele gore wena o tlo mo phedisa bona bophelo bona bane bo tuku bo o sa kgone go fitlha
2: bo Silas o batla goreng jwa le wena
0: ebo monna ga gona ke batlang ga o kutlwang le gona kere o mogolo ga o le mokana
2: monnatlakise
0: ditabo ke o jetsa gore ke a leka go khutlela boemong baka ba pele pakeng tsa ka le mmabatho
2: jale bothata ke eng
0: fela ko jetse bothata kore metlhana monna ga ke re ke a leka ke nomo tsa ntse a gona phela le mogale a etsang di a gutlwa ka ofela
2: lefoneadi
0: anyaisa
2: maa Silas o boqadile
0: amalao ka batho jalo
2: metsistbone
0: ntho tse mogale a neng a di etsang le mmabatho monna bobeding ba bone mmabatho o batla gore a di leke ka nna jwa ga e ke o sebetsa ntho e ke a bona le ka tsela e ba etsang dintho ka ona le kelelo tsa go batlang go kganelago ke ye gona mo metlhe monne and-e nna ke gatlho ke ntho tsa mofuto o jalo ke apa ke re ke monna fapane le banna ba bangwe jake tse no man
2: Silas ke kopa o jetsa maikutlo a ka gangwe fela
0: o mametsa
2: wa tseba ke ga ke bone wena le mma batho ke gotlhetse mane mo leka di leng teng ga e seng ka morago bane a kopane le mogale a kgona aa mogale mogale ke moleko tlhe moe motho eo o kelelelwe difaile o faile hampe kore o faile
0: botlhoko
2: Silas ka bo madimo abe mofetho basadi he ba rata tsona nthonyana tseo he ke ao
0: bolelenna Silas
2: o tla tlholwa ke eng
0: ke bona boeletsi bao go nna bo
2: e mona Silas
0: go tloa mono mona ga ke bone lekadi le kalong gape le mmabatho
2: ka nnekampaba ke tlhotse
0: nanano